0: drop dead. Radio stotis Garas FM.
1: Шпамелона та кур планаво жемела пашету келу аш натуру важою жрештом маким био.